0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på väg.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen. Bravo!

0: Klockan har passerat sex.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: snyggarna.
1: Reklam. Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
4: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
5: Hej, PO på Heinz Bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
4: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: En ny mätning från SvD Demoskop visar att de rödgröna väljarna nobbar nyval och vill att Andersson tvingar något parti att överge sina röda linjer. Centerväljarna föredrar fortsatt en mittenlösning medan vänsterväljarna hellre släpper ministerkravet än går till valbåset igen. USAs utrikesminister Marco Rubio uppger att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorincidenten vid den brittiska flygbasen RAF Fairford som används av USAs militär. 5 brittiska män har gripits och släppts mot borgen efter händelsen. Explosioner skakar åter i Kiev efter att Ryssland genomfört en kombinerad drönar- och robotattack mot den ukrainska huvudstaden i natt. Ukrainas militär varnade under natten för nya ballistiska robotar som var på väg. Attacken följer måndagens anfall mot Ukraina där minst 7 personer dödades och över 50 skadades. Och vi avslutar med sport. Sveriges herrlandslag vann även den andra matchen i Nations League efter 3-1 mot Polen hemma i Solna igår. Står blågult på 6 poäng. Förbundskapten Graham Potter var särskilt nöjd med andra halvlek. Trots att Alexander Isak och Emil Holm är skadade så var det ett stabilt fotbollslag vi såg. På fredag väntar Bosnien-Herzegovina.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: En ny mätning från SvD Demoskop visar att de rödgröna väljarna nobbar nyval och vill att Andersson tvingar något parti att överge sina röda linjer. Centerväljarna föredrar fortsatt en mittenlösning medan vänsterväljarna hellre släpper ministerkravet än går till valbåset igen. USAs utrikesminister Marco Rubio uppger att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorincidenten vid den brittiska flygbasen RAF Fairford som används av USAs militär. Fem brittiska män har gripits och släppts mot borgen efter händelsen. Explosioner skakar åter i Kiev efter att Ryssland genomfört en kombinerad drönare- och robotattack mot den ukrainska huvudstaden i natt. Ukrainas militär varnade under natten för nya ballistiska robotar som var på väg. Attacken följer måndagens anfall mot Ukraina där minst 7 personer dödades och över 50 skadades. Och vi avslutar med sport. Sveriges herrlandslag vann även den andra matchen i Nations League. Efter 3-1 mot Polen hemma i Solna igår står blågult på 6 poäng. Förbundskapten Graham Potter var särskilt nöjd med andra halvlek. Trots att Alexander Isak och Emil Holm är skadade så var det ett stabilt fotbollslag vi såg. På fredag väntar Bosnien-Herzegovina.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: evenemangstips.
1: På lördag den 3 oktober händer det stora saker i Fengefors när man firar att arenan Fengershov fyller 70 år. Allsvenska Degerfors IF och superettanlagen IK Brage möts i en viktig träningsmatch inför slutspurten denna säsong. Rättsskipare, det är UEFA-domaren Glenn Nyberg. Matchstart 14.00, men kom i god tid för det kommer att bli kö vid entrén. Förköp via tixter.com. Matchbollar skänkt av HP Sörensen, Åmålstravet, Tobias Fransén, Conny Holmedal, Anträffs Bilvård samt Janne Olsson. Välkomna till Fengefors, 3 oktober.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
1: På lördag den 3 oktober är det stor match på Rösvallen i Åmål. Serieledande Orust FC kommer på besök för att möta IF Vikens damer. Alltså på Rösvallen den 3 oktober klockan 16.00.
2: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig. Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amolstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30. Eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
4: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmobler.eu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: En ny mätning från SvD Demoskop visar att de rödgröna väljarna nobbar nyval och vill att Andersson tvingar något parti att överge sina röda linjer. Centerväljarna föredrar fortsatt en mittenlösning medan vänsterväljarna hellre släpper ministerkravet än går till valbåset igen. USAs utrikesminister Marco Rubio uppger att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorincidenten vid den brittiska flygbasen RAF Fairford som används av USAs militär. 5 brittiska män har gripits och släppts mot borgen efter händelsen. Explosioner skakar åter i Kiev efter att Ryssland genomfört en kombinerad drönar- och robotattack mot den ukrainska huvudstaden i natt. Ukrainas militär varnade under natten för nya ballistiska robotar som var på väg. Attacken följer måndagens anfall mot Ukraina där minst 7 personer dödades och över 50 skadades. Och vi avslutar med sport. Sveriges herrlandslag vann även den andra matchen i Nations League. Efter 3-1 mot Polen hemma i Solna igår står blågult på 6 poäng. Förbundskapten Graham Potter var särskilt nöjd med andra halvlek. Trots att Alexander Isak och Emil Holm är skadade så var det ett stabilt fotbollslag vi såg. På fredag väntar Bosnien-Herzegovina.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor, helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
2: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
3: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: En ny mätning från SvD Demoskop visar att de rödgröna väljarna nobbar nyval och vill att Andersson tvingar något parti att överge sina röda linjer. Centerväljarna föredrar fortsatt en mittenlösning medan vänsterväljarna hellre släpper ministerkravet än går till valbåset igen. USAs utrikesminister Marco Rubio uppger att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorincidenten vid den brittiska flygbasen RAF Fairford som används av USAs militär. Fem brittiska män har gripits och släppts mot borgen efter händelsen. Explosioner skakar åter i Kiev efter att Ryssland genomfört en kombinerad drönare- och robotattack mot den ukrainska huvudstaden i natt. Ukrainas militär varnade under natten för nya ballistiska robotar som var på väg. Attacken följer måndagens anfall mot Ukraina där minst 7 personer dödades och över 50 skadades. Och vi avslutar med sport. Sveriges herrlandslag vann även den andra matchen i Nations League. Efter 3-1 mot Polen hemma i Solna igår står blågult på 6 poäng. Förbundskapten Graham Potter var särskilt nöjd med andra halvlek. Trots att Alexander Isak och Emil Holm är skadade så var det ett stabilt fotbollslag vi såg. På fredag väntar Bosnien-Herzegovina.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Välkommen till Skinnmetro, din skoväsbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
5: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Försvarsmakten får skarp kritik i två nya granskningar från Riksrevisionen. Uppbyggnaden av logistik och sjukvård har tagit längre tid än nödvändigt och det är svårt att veta om pengarna till försvaret används på mest effektiva sätt. Granskningen uppmärksammar också att Försvarsmakten har väldigt många regler och styrdokument, men dessa saknar prioritetsordning, vilket innebär att personalen har svårt att veta vilken regel som ska gälla om de strider mot varandra. Sverige, Tyskland, Danmark, Nederländerna, Österrike och Finland har ställt krav på att EU:s kommande sjuårsbudget måste revideras för att kapa hundratals miljarder i utgifter. Länderna vill omprioritera budgeten för att frigöra medel till försvar och innovativa företag, vilket innebär att de fattigare länderna och jordbrukarna som idag får 2/3 av budgeten bör få mindre stöd. Techjätten OpenAI drar i handbromsen för sin nya modell GPT Astra på grund av säkerhetsbrister. Det rapporterar flera medier. En av modellens brister uppges vara i efterlevnad, men även att modellen gick vidare med en uppgift utan att be användaren om lov och nyttjade potentiellt osäkra externa verktyg och tjänster. Och det är dags att ta farväl av en älskad klassiker. Nöjesparken Liseberg i Göteborg tar bort radiobilarna efter nästan 100 år. Byggnaden där radiobilarna finns ska rivas för att ge plats åt en ny attraktion. Något beslut om en ny variant av radiobilarna finns inte, men frågan utreds och ingår i planeringen av nöjesfältets framtid.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
5: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
6: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
7: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Försvarsmakten får skarp kritik i två nya granskningar från Riksrevisionen. Uppbyggnaden av logistik och sjukvård har tagit längre tid än nödvändigt och det är svårt att veta om pengarna till försvaret används på mest effektiva sätt. Granskningen uppmärksammar också att Försvarsmakten har väldigt många regler och styrdokument, men dessa saknar prioritetsordning, vilket innebär att personalen har svårt att veta vilken regel som ska gälla om de strider mot varandra. Sverige, Tyskland, Danmark, Nederländerna, Österrike och Finland har ställt krav på att EU:s kommande sjuårsbudget måste revideras för att kapa hundratals miljarder i utgifter. Länderna vill omprioritera budgeten för att frigöra medel till försvar och innovativa företag, vilket innebär att de fattigare länderna och jordbrukarna som idag får 2/3 av budgeten bör få mindre stöd. Techjätten OpenAI drar i handbromsen för sin nya modell GPT Astra på grund av säkerhetsbrister. Det rapporterar flera medier. En av modellens brister uppges vara i efterlevnad, men även att modellen gick vidare med en uppgift utan att be användaren om lov och nyttjade potentiellt osäkra externa verktyg och tjänster. Och det är dags att ta farväl av en älskad klassiker. Nöjesparken Liseberg i Göteborg tar bort radiobilarna efter nästan 100 år. Byggnaden där radiobilarna finns ska rivas för att ge plats åt en ny attraktion. Något beslut om en ny variant av radiobilarna finns inte, men frågan utreds och ingår i planeringen av nöjesfältets framtid.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mälarut.
2: Lokal radio i Dalsland och Värmland. Det här är Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: På lördag den 3 oktober är det stor match på Rösvallen i Åmål. Serieledande Orust FC kommer på besök för att möta IF Vikens damer. Alltså på Rösvallen den 3 oktober klockan 16.00.
2: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amolstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family, 10 oktober.
1: På lördag den 3 oktober händer det stora saker i Fängefors när man firar att arenan Fängershov fyller 70 år. Allsvenska Degerfors IF och superettanlagen IK Brage möts i en viktig träningsmatch inför slutspurten denna säsong. Rättsskipare, det är UEFA-domaren Glenn Nyberg. Matchstart 14.00, men kom i god tid för det kommer att bli kö vid entrén. Förköp via tixter.com. Matchbollar skänkt av HP Sörensen, Åmålstravet, Tobias Fransén, Conny Holmedal, Anträffs Bilvård samt Janne Olsson. Välkomna till Fängefors, 3 oktober.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, Idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Välkommen till Skinnmetro, din skovästbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
6: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Försvarsmakten får skarp kritik i två nya granskningar från Riksrevisionen. Uppbyggnaden av logistik och sjukvård har tagit längre tid än nödvändigt och det är svårt att veta om pengarna till försvaret används på mest effektiva sätt. Granskningen uppmärksammar också att Försvarsmakten har väldigt många regler och styrdokument, men dessa saknar prioritetsordning, vilket innebär att personalen har svårt att veta vilken regel som ska gälla om de strider mot varandra. Sverige, Tyskland, Danmark, Nederländerna, Österrike och Finland har ställt krav på att EU:s kommande sjuårsbudget måste revideras för att kapa hundratals miljarder i utgifter. Länderna vill omprioritera budgeten för att frigöra medel till försvar och innovativa företag, vilket innebär att de fattigare länderna och jordbrukarna som idag får 2/3 av budgeten bör få mindre stöd. Techjätten OpenAI drar i handbromsen för sin nya modell GPT Astra på grund av säkerhetsbrister. Det rapporterar flera medier. En av modellens brister uppges vara i efterlevnad, men även att modellen gick vidare med en uppgift utan att be användaren om lov och nyttjade potentiellt osäkra externa verktyg och tjänster. Och det är dags att ta farväl av en älskad klassiker. Nöjesparken Liseberg i Göteborg tar bort radiobilarna efter nästan 100 år. Byggnaden där radiobilarna finns ska rivas för att ge plats åt en ny attraktion. Något beslut om en ny variant av radiobilarna finns inte, men frågan utreds och ingår i planeringen av nöjesfältets framtid.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

God förmiddag, säger Bea Nilsson till alla goa Radio 45-lyssnare. Den är lite, ja, en ny grå höstdag igen. Den 29 september. Får jag se om solen kan bryta igenom det här molntäcket. Jag inledde med att ge er låten Hey Soul Sister med Train. Och jag ska ge er mer görbra musik. Närmast i tur står Lena Andersson, tjejen som slog igenom med Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Och sen då blev Stickan Anderssons favorit under några år på Polarbolaget. Vi kör vidare då med Säg det med en sång med just Lena Andersson.

0: reklam.
1: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37,5 tusen kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Där hörde vi låten Vilsen med gruppen Stiftelsen, och eftersom jag är lite musiknyfiken så var jag tvungen att ta reda på varför heter de Stiftelsen egentligen. Ja, Robert Pettersson, Takida, ligger bakom det här bandet och även bandnamnet, och berättar att vi satt och spånade lite grann och sen dök det här bara ordet Stiftelsen upp som något stort, seriöst och lite mystiskt, så att ja, men då kör vi på det. Så då fick ni den förklaringen. Då ser jag att det här vägarbetet som är mellan Åmål och Tösse är inne i slutspurten nu. Man har satt en sluttid till imorgon, då kommer den skylten att försvinna på min trafikkarta här. Men istället så kommer den skylten att flyttas över till Säffle. För ska man åka förbi Säffle på 45an så kommer man upptäcka att nu är ett vägarbete där istället, och det kommer att pågå under ja, hela oktober. Så ni som har tänkt hålla en jämn hastighet runt 70-80 någonstans på 45an måste räkna med att det i fortsättningen kommer att vara begränsad hastighet även i Säffleområdet. Nu tar vi lite Meat Loaf.

0: Dagens lunchtips.
1: På Stadshotellet i Åmål har man ställt fram det här på sin lunchbuffé. Stekt fläsk med raggmunk, bruna bönor eller löksås. Gräddig fiskgratäng med purjolök, räkor eller kokt potatis. Vegetariskt alternativ som man beställer i kassan. Kikärtsbiffar med potatis och kall örtsås. Till det stor salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka. Lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00. Dagens lunch på Kanjas café-restaurang på Mellerud Handel består denna tisdag av stekt fläsk med löksås, bruna bönor och Martinas raggmunkar. Gratinerad fisk med fetaost och broccoli. Det finns även flera asiatiska smårätter samt sushi. Till det kokt eller stekt potatis, ris som man då kompletterar med sallad ifrån den stora buffén samt måltidsdryck och smör och bröd. Kaffe och kaka ingår också i buffén som står framdukad mellan 11 och 15. På Sunnano restaurang i Mellerud har man idag hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk serverad med bruna bönor eller löksås, pocherad fiskfilé serverad med gräslöksås och kokt potatis, inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka, och lunchen serveras mellan 11 och 15.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Där hörde vi Blondie i låten Heart of Glass. Rod Stewart kommer till Sverige i sommar 11 juni. Han är ute på sin avskedsturné. Nu har han passerat de 80 åren, men han har

Stewart och hans fyra album The American Songbook. Och trots att vi aldrig bytte musik så blev vi aldrig trött på de låtarna. Vi kan väl ta en av dem. These Foolish Things. Och så säger vi, åk till Dalhalla. Det här är sista chansen att få se Rod Stewart live.

0: reklam.
1: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
4: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad säger du om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
5: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon Åmål, din köksdesigner.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Den person som misstänks ha kidnappat och mördat en kvinna i Rönninge häktas om. Detta rapporterar SVT. Under tisdagsförmiddagen hölls häktningsförhandlingar vid Södertälje tingsrätt och den misstänkte medverkade på länk. Enligt åklagaren kan åtal väckas tidigast i mitten av november. Barn- och ungdomspsykiatrin i Fagersta lade ner en utredning om den misstänkte skolmördaren Liam Nebels psykiska ohälsa så sent som i somras, det rapporterar DN. Nu ska Region Västmanland granska händelseförloppet efter att ha fått kritik av socialtjänsten i Sundsvall. Miljöpartiet lägger fram en motion om att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna så snabbt som möjligt. Förslaget innebär att skrivelsen om särskilt ömmande omständigheter återinförs och att de som påverkas av lagändringen får möjlighet att återvända. När en omröstning kan ske bestämmer Socialförsäkringsutskottet som tillträder nästa vecka. Hackare har stulit känslig information från tusentals nuvarande och tidigare FBI-anställda, detta rapporterar Bloomberg. Tidningen beskriver hackarattacken som en av de allvarligaste någonsin mot en amerikansk myndighet. Risken är bland annat att kriminella grupper och främmande makt ska kunna kartlägga och hota agenter och deras familjer. Och svenska hushålls syn på ekonomin har förbättrats enligt Konjunkturinstitutets senaste barometer. Stämningsläget har ökat från 98,4 till 102,2, där 100 ses som ett historiskt normalläge. Och så positiva har hushållen inte varit sedan slutet av 2021.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Middle of the Road, the talk of all the USA. Bokmässan, ja, det var ju en rekordmässa, men det hände ju också en grej där som blev en nyhet. Stefan Holm gick till attack mot en person som poddprofil, Emil Persson, för någonting som hade hänt för 8 år sedan, och det blev ju stora rubriker. Och då var det ju fara om han skulle kunna få fortsätta som expert på radiosporten. Men nu säger redaktionschefen Tobias Rosvall för Expressen och Aftonbladet att Stefan har ett uppdragskontrakt som friidrottsexpert hos oss, och det har inte förändrats. Nu är ju friidrottssäsongen över, så att ja, det här kanske lugnar ner sig lite grann tills den drar igång igen. Men han kommer alltså inte att strykas på listan över expertkommentatorer på Radiosporten. Roxette har vi nu, Small Talk.

0: Reklam.
1: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
2: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
4: Hej, PO på Hengtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första 3 servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Sigge Hill med Djävulens spel. 1953 var Winston Churchill premiärminister i England. Han hade ju betydande roller i både första och andra världskriget, och efter andra världskrigets slut så skrev han 6 böcker om det kriget, och för det erhöll han Nobels litteraturpris just 1953. Han sa mycket klokt, den här mannen. Ja, så hittar jag idag ett ordspråk eller ordstäv som han sa. Att våga ändra åsikt visar att man är klokare idag än igår. Hörde ni det, alla politiker? Ska vi ta och spela en låt som heter Wise Man? Det är Ellie Venable Band som gör den.

0: Dagens lunchtips.
1: På Satshotellet i Åmål har man ställt fram det här på sin lunchbuffé. Stekt fläsk med raggmunk, bruna bönor eller löksås. Gräddig fiskgratäng med purjolök, räkor eller kokt potatis. Vegetariskt alternativ som man beställer i kassan. Kikärtsbiffar med potatis och kall örtsås. Till det stor salladsbuffé. Måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka. Lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00. Dagens lunch på Kanjas Café Restaurang på Mellerud Handel består denna tisdag av stekt fläsk med löksås, bruna bönor och Martinas raggmunkar. Gratinerad fisk med fetaost och broccoli. Det finns även flera asiatiska smårätter samt sushi. Till det kokt eller stekt potatis, ris som man då kompletterar med sallad ifrån den stora buffén samt måltidsdryck och smör och bröd. Kaffe och kaka ingår också i buffén som står framdukad mellan 11 och 15. På Sunnano restaurang i Mellerud har man idag hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk serverad med bruna bönor eller löksås, pocherad fiskfilé serverad med gräslöksås och kokt potatis, inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka, och lunchen serveras mellan 11 och 15.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Marina and the Diamonds i låten Primadonna. Och jag säger grattis på din födelsedag. Brett Anderson fyller 59 år idag. Och vem är då Brett Anderson? Jo, han var sångare i gruppen Suede. Och vi tar väl en Suede-låt då. En låt som är 30 år gammal. Beautiful Ones. Så säger vi grattis igen. Brett Anderson i gruppen Suede.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
2: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

David Bowie med låten Heroes. Läser i Dalslänningen att Bengtsfors kommun varnar för oseriösa företag som kontaktar privatpersoner och påstår att de rengör ventilation på uppdrag av kommunen. Och det är väl inte bara Bengtsfors kommun som det här förekommer i, utan det gäller väl generellt för alla kommuner. Att det dyker upp folk vid dörren som säger att vi skulle vilja komma in och rengöra era ventilationskanaler. Och vi gör det här på uppdrag ifrån, i det här fallet då, Bengtsfors kommun. Men kommunerna använder sig inte av företag som gör så utan att man aviserar väldigt, väldigt noga först. Så att de som står där vid dörren, släpp inte in dem. För de ska inte alls rengöra någon ventilationskanal. De har helt andra oärliga syften i tankarna när de vill in i en bostad. Och är det så att man får se en okänd person som står där i dörren och säger saker, då stänger man dörren och sen så polisanmäler man det här. Och som sagt, det här gällde Bengtsfors kommun, men jag tror att det generellt så gäller den varningen i alla kommuner. The Angels, My Boyfriend's Back. He went away.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Den person som misstänks ha kidnappat och mördat en kvinna i Rönninge häktas om, detta rapporterar SVT. Under tisdagsförmiddagen hölls häktningsförhandlingar vid Södertälje tingsrätt och den misstänkte medverkade på länk. Enligt åklagaren kan åtal väckas tidigast i mitten av november. Barn- och ungdomspsykiatrin i Fagersta lade ner en utredning om den misstänkte skolmördaren Liam Nebels psykiska ohälsa så sent som i somras, det rapporterar DN. Nu ska Region Västmanland granska händelseförloppet efter att ha fått kritik av socialtjänsten i Sundsvall. Miljöpartiet lägger fram en motion om att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna så snabbt som möjligt. Förslaget innebär att skrivelsen om särskilt ömmande omständigheter återinförs och att de som påverkats av lagändringen får möjlighet att återvända. När en omröstning kan ske bestämmer socialförsäkringsutskottet som tillträder nästa vecka. Hackare har stulit känslig information från tusentals nuvarande och tidigare FBI-anställda, detta rapporterar Bloomberg. Tidningen beskriver hackarattacken som en av de allvarligaste någonsin mot en amerikansk myndighet. Risken är bland annat att kriminella grupper och främmande makt ska kunna kartlägga och hota agenter och deras familjer. Och svenska hushålls syn på ekonomin har förbättrats enligt Konjunkturinstitutets senaste barometer. Stämningsläget har ökat från 98,4 till 102,2, där 100 ses som ett historiskt normalläge. Och så positiva har hushållen inte varit sedan slutet av 2021.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Superfreak med Rick James. Det här kan bli sista chansen att krocka helt lagligt på Liseberg, för efter nästa helg så försvinner nämligen radiobilarna från nöjesparken, en attraktion som i 99 år har funnits där, men man har bytt ut lite radiobilar några gånger. För visst är det väl så att de flesta av oss har kört radiobil och krockat med någon medvetet och sen säga ursäkta. Och sen så kör man vidare och så krockar man med någon annan. Och ofta är det ju som så att man hittar en kompis i någon radiobil och sen så överraskar man den då med att köra på. Men nu är den attraktionen snart i graven. Efter nästa helg så är det slutkrockat på Liseberg. Och jag vet, när man körde de här radiobilarna så var det ganska hög och god musik. Kanske att när man någon gång inemellan spelade Beach Boys-låten I Get Around när man åkte runt med sin radiobil.

0: Reklam.
1: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19-tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
2: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerut.
4: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
5: Dalsland och Värmland.
6: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

Natalie Don't med Raye. Viktor Gyökeres, honom kan man lita på. Igår gjorde han ju mål igen. Det var hans 23:e i den blågula landslagströjan på de 39 landskamper som han har spelat. Sverige vinner med klara 3-1 mot Polen. Och efter 2 segrar så, på hemmaplan, så ser det riktigt ljust ut nu när man ska ge sig iväg på 2 bortamatcher. Men det är kul att följa blågula landslaget när det går så här bra. Elvis Stardust, My Cockatoo.

0: Dagens lunchtips.
1: På Satshotellet i Åmål har man ställt fram det här på sin lunchbuffé. Stekt fläsk med raggmunk, bruna bönor eller löksås. Gräddig fiskgratäng med purjolök, räkor eller kokt potatis. Vegetariskt alternativ som man beställer i kassan. Kikärtsbiffar med potatis och kall örtsås. Till det stor salladsbuffé. Måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka. Lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00. Dagens lunch på Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel består denna tisdag av stekt fläsk med löksås, bruna bönor och Martinas raggmunkar. Gratinerad fisk med fetaost och broccoli. Där finns även flera asiatiska smårätter samt sushi. Till det kokt eller stekt potatis, ris som man då kompletterar med sallad ifrån den stora buffén samt måltidsdryck och smör och bröd. Kaffe och kaka ingår också i buffén som står framdukad mellan 11 och 15. På Sunnano restaurang i Mellerud har man idag hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk serverad med bruna bönor eller löksås, pocherad fiskfilé serverad med gräslöksås och kokt potatis, inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka, och lunchen serveras mellan 11 och 15.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Robert Palmer, låten Black Mail. Idag är det verkligen högtid på bred front. Det är alla soffpotatisars dag. Så idag kan du ligga kvar i soffan med gott samvete. Men res dig gärna ibland. Hjärtat har faktiskt en egen dag idag också. Internationella hjärtdagen. Och sen så är det återvinningens dag. Så när du väl har kommit upp i soffan så släng inte allt i samma hög när du slänger saker. Och på internationella matsvinnsdagen, ät upp en del av de där resterna innan de börjar klassas som historiska fynd. Och sen har vi internationella pussdagen. När du ändå är upp och går så kan du väl ta och försöka hitta någon du kan pussa lite grann på. Och sen får vi ju inte glömma det här med kaffe, för det är kaffets dag idag också. Och vill man ägna sig åt lite historieforskning, då kan man göra det eftersom det är resandefolkets dag. Ett bra tillfälle att lära sig mer om resandefolkets historia och kultur och möta människor med respekt. Så dagens enkla recept är: vila lagom, återvinn, slösa mindre, fråga innan du pussar och var nyfiken på andra människors historia. Och så just det, ja, ta en kopp kaffe också.

0: Reklam.
1: Anlita Thomas Byggan, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggan, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktigt bra kamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
3: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
5: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
6: Dalsland och Värmland.
7: Redan som en liten kille spökar han ut sig jämt. Klädd i hatt och för stora byxor serverar han sina skämt.

Yester me, yester you, yesterday med Stevie Wonder. Och på tal om igår så sa jag grattis till alla som heter Lennart. Det var över 110 000, nästan 120 000. Ett väldigt vanligt namn. Idag är det ett ännu vanligare namn, för det är nämligen Mikael som har namnsdag. 130 000 heter det ungefär. Men det är inte så himmelens vanligt att man får det numera. Ungefär 50 fylls det på med varje år, så att snittåldern är runt 50. Men vi har också Mikaela, som är den feminina formen av Mikael, som betyder vem som är Gud, om man går tillbaka och kolla den bibliska innebörden i namnet. Ungefär 13 000 kvinnor heter Mikaela i förnamn. Och ja, det var vanligare för en 25 år sedan. Då var det ungefär 200 som fick namnet. Nu är det nere i 10-15 stycken. Så snittåldern är ungefär 30 år, lite drygt. Men vi kan väl ta en Mikael då som har namnsdag idag. Mikael Rickfors med låten Vart tog alla vilda kvinnor vägen? Ja, det kan man fråga sig.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Sex länder, inklusive Sverige, har ställt krav på att EUs kommande sjuårsbudget måste revideras för att kapa hundratals miljarder i utgifter. Länderna vill omprioritera budgeten för att frigöra medel till försvar och innovativa företag, vilket innebär att de fattigare länderna och jordbrukarna som idag får 2/3 av budgeten bör få mindre stöd. Kommunstyrelsen i Stockholm håller ett extrainsatt möte på fredag med anledning av det misstänkta valfusket i Järva. Mötet hålls på Moderaternas initiativ efter att partiet krävt en oberoende utredning om vad som inträffat med anledning av misstankar om otillbörlig valpåverkan. Försvarsmakten får skarp kritik i 2 granskningar från Riksrevisionen som visar att det finns brister som behöver lösas om försvarsförmågan ska kunna utvecklas som planerat. Finansinspektionen ska granska hur svenska banker och myndigheter klarar cybersäkerhetshot från AI, det rapporterar TT. Granskningen syftar till att öka förståelsen för hur risker hanteras och inkluderar platsbesök för att bedöma företagens arbete på området. Och det är dags att ta farväl av en älskad klassiker. Nöjesparken Liseberg i Göteborg tar bort radiobilarna efter nästan 100 år. Byggnaden där radiobilarna finns ska rivas och ge plats åt en ny attraktion. Något beslut om en ny variant av radiobilarna finns inte, men frågan utreds och ingår i planeringen av nöjesfältets framtid.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Kenny Loggins med Whenever I Call You Friend ihop med Stevie Nicks gjorde han den där låten. Och jag kikar lite grann om det har hänt något speciellt det här datumet rent historiskt. Du går tillbaka till 11 april 1952, men det är väl inte dagens datum? Nej, det var det inte, men då hade en film premiär i USA som heter Singing in the Rain. Men den 29 september 1952, då hade den svensk premiär. Vi lyssnar väl på en av de där mest kända låtarna ifrån filmen, nämligen titelmelodin Singing in the Rain. Här är Sheila B. Devotion som har gjort den här.

0: Reklam.
1: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Hej, PO på Hängtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hängtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ja, hängde ni med där i slutet på den där texten att man ska inte dricka sån där kärlekselixir som gör att den blir kär i all en möte, framförallt inte gå fram och pussa en polis. Det tar stryk. Searchers hörde vi. Nu får väl Plura Jonsson ta det här med om jag vore arbetslös, som man gör ihop med Sara Isaksson.

0: Evenemangstips.
1: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amolstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
2: På lördag den 3 oktober händer det stora saker i Fängefors när man firar att arenan Fängershov fyller 70 år. Allsvenska Degerfors IF och superettanlagen IK Brage möts i en viktig träningsmatch inför slutspurten denna säsong. Rättsskipare, det är UEFA-domaren Glenn Nyberg. Matchstart 14.00, men kom i god tid för det kommer att bli kö vid entrén. Förköp via tixter.com. Matchbollar skänkt av HP Sörensen, Åmålstravet, Tobias Fransén, Conny Holmedal, Anträffs Bilvård samt Janne Olsson. Välkomna till Fängefors, 3 oktober.
1: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: På lördag den 3 oktober är det stor match på Rösvallen i Åmål. Serieledande Orust FC kommer på besök för att möta IF Vikens damer. Alltså på Rösvallen den 3 oktober klockan 16.00. Lördagen den 3 tionde kör Säffle MC rallyt AP-rundan. Huvudstart och mål vid Nysäters buss. Tre heliga sträckor i och omkring Kila som körs två gånger. Program till tävlingarna kan man köpa på Gulf och OKQ8 i Säffle och på AP Däck i Säffle och Åmål. Och de börjar säljas på fredag morgon. Välkommen till en härlig rallylördag!
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Mr. Mr. med låten Broken Wings. Ja, då står det klart att en av de här fastigheterna som är centrala byggnader i Bengtsfors nu kommer att rivas. Det var den här eldhärjade byggnaden där det låg en skoaffär och en kläaffär som då blev totalförstörd. Jättetråkigt att man blir tvingad att ta bort ett sånt här vackert hus. Så får man ju hoppas att det som byggs istället, att det kommer att smälta in i stadsmiljön. För det finns en hel del orter där man har byggt upp någonting nytt mellan två äldre fastigheter. Och den nya då, typ 70-talet någonting, smälter inte alls in. Tråkigt när det försvinner, men det som i alla fall är en liten glädje i det där, det var att ingen blev skadad i den där branden i alla fall. Men det var ju väldigt mycket som blev förstört. Robin tar vi nu med låten Play.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
2: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Innan vi går över till 14-timmen så kan vi väl meddela att det är ett trafikstopp på järnvägen mellan Säffle och Grums, och det påverkar alltså all trafik från Grums ner till Öxnered. Man tror att man kan bli färdig runt 3-tåget och hjälpa det, men just nu så är det stopp på järnvägen på den här linjen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Sex länder, inklusive Sverige, har ställt krav på att EUs kommande sjuårsbudget måste revideras för att kapa hundratals miljarder i utgifter. Länderna vill omprioritera budgeten för att frigöra medel till försvar och innovativa företag, vilket innebär att de fattigare länderna och jordbrukarna som idag får 2/3 av budgeten bör få mindre stöd. Kommunstyrelsen i Stockholm håller ett extrainsatt möte på fredag med anledning av det misstänkta valfusket i Järva. Mötet hålls på Moderaternas initiativ efter att partiet krävt en oberoende utredning om vad som inträffat med anledning av misstankar om otillbörlig valpåverkan. Försvarsmakten får skarp kritik i 2 nya granskningar från Riksrevisionen som visar att det finns brister som behöver lösas om försvarsförmågan ska kunna utvecklas som planerat. Finansinspektionen ska granska hur svenska banker och myndigheter klarar cybersäkerhetshot från AI, det rapporterar TT. Granskningen syftar till att öka förståelsen för hur risker hanteras och inkluderar platsbesök för att bedöma företagens arbete på området. Och det är dags att ta farväl av en älskad klassiker. Nöjesparken Liseberg i Göteborg tar bort radiobilarna efter nästan 100 år. Byggnaden där radiobilarna finns ska rivas och ge plats åt en ny attraktion. Något beslut om en ny variant av radiobilarna finns inte, men frågan utreds och ingår i planeringen av nöjesfältets framtid.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Ulf Lundell med låten Främlingar. Lite senare den här timmen så ska jag fördjupa mig i den här demonstranten i Mellerud som väcker förargelse. Vad handlar det om? Och nu har det kommit en liten ny vändning i det där. Det ska vi ta strax innan 3:30. Nu ska vi lyssna på Cliff Richard och The Shadows in the Country.

0: Reklam.
1: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
3: Hej, PO på Hängtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19-tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hängtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Från albumet Do You Believe in God så hämtade vi låten Do You Believe in Me, och det är naturligtvis Erik Gadd som ligger bakom alltihopa. Det har väl inte undgått de som bor i Mellerud och de som kanske besöker Mellerud att det har varit en demonstration med megafon, högljudd sådan, under en längre tid. Nu har den här demonstranten fått ett nytt tillstånd för sina protester, och det handlar om är att demonstranten protesterar mot socialtjänsten och tvångsomhändertaganden av barn enligt LVU. Och den här personen har då via megafon under en längre tid stått på Köpmantorget och i närheten av Mellerud Handel. Nu är ett nytt tillstånd, och det gäller Köpmantorget i centrala Mellerud. Där får personen i fråga genomföra sina demonstrationer varje dag fram till den 30 november mellan klockan 8 på morgonen och 4 på eftermiddagen. Men det finns en viktig förändring. Demonstranter får inte längre använda megafon, högtalare eller annan ljudförstärkande utrustning, som det heter i det här tillståndet. Och det är just ljudnivån som har väckt starka reaktioner. I somras så demonstrerade kvinnan bland annat utanför Mellerud Handel, där både kunder och verksamheter upplevde störningar. Och Mellerud Handel överklagade det tidigare beslutet att det fanns tillstånd att demonstrera. Men nu har man överklagat det här, och det blev det alltså det nya att enligt kommunpolisen Peter Torstensson att det nya tillståndet innebär tydligare villkor. Om demonstranten använder sin megafon eller högtalare så kan polisen ingripa mot utrustningen, och då är det ett brott mot villkoren som också kan leda till en anmälan om brott mot ordningslagen. Samtidigt så betonar Peter Torstensson att kvinnan har rätt att framföra sitt budskap, och Peter Torstensson beskriver begränsningen av ljudutrustningen som ovanlig, men säger att beslutet handlar om att försöka balansera demonstrationsfriheten mot störningar för omgivningen. Så nu får vi se om de här nya villkoren följs. Keith Urban, The Fighter.

Casey and the Sunshine Band, Keep It Coming Love. Utanför mitt fönster där går järnvägen förbi, och nu så fick jag se ett tåg passera här. Det innebär att det här tågstoppet som var mellan Grums och Säffle har fixats till, annars så kan inte de där tågen gå förbi det här huset där Radio 45 har sin studio. Nu vet vi det. Lulu, He's Sure, The Boy I Love.

Lite Melodifestivalnyheter. År 2009 så kom EMD, alltså Danny Saucedo, Erik Segerstedt och Mattias Andreasson på tredje plats i finalen av Melodifestivalen. Och nu är det klart att de kommer att göra comeback i nästa års Melodifestival, alltså EMD. Och den låten de kom trea med 2009, det var ju Baby Goodbye. Så då tar vi väl och lyssnar på den då.

0: Sverige.
1: Reklam.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
3: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Hej, det var Susie på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen

0: till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
3: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Krama varann lite grann med Cool Candies ifrån Lidköping från allra första början. Jag hade väl hoppats på att få se i alla fall en solstråle den här dagen, men att det har sett lite grått ut. Tittar i SMHIs väderutsikter här så kanske solen kan bryta igenom lite grann innan den går ner och ger plats för månen, som heller inte kommer att synas speciellt mycket. Och imorgon, ja, ska vi se vad säger SMHI då. Lite regn i natt kan det nog vara, och sen så spricker det inte upp förrän ungefär som det ser ut att göra idag, sent på eftermiddagen. Nu säger jag i alla fall Bea Nilsson tack för mig den här tisdagen. Imorgon är det ju en intressant dag, i alla fall för de som lyssnar på Radio 45 och vill höra det nya avsnittet av Tord och Bea. Och i och med att det är barncancermånaden i september och att det är sista dagen, så har vi ju naturligtvis barn som tema. Nu säger jag tack för mig. Även om inte det är en fest just nu, så kan vi väl spela låten Livet en fest med Nationalteatern. Så hörs vi imorgon igen. Tack för att ni är med mig på Radio 45, så hörs vi imorgon igen. Hej då!

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Hovrätten fastställer livstidsdomen för en 22-årig man som dömdes för trippelmordet på 3 unga personer i Uppsala. Det har inte gått att klarlägga vem som beställt morduppdragen eller vilken kriminell gruppering beställaren tillhör. Kristdemokraternas partiledare är hoppfull inför Ulf Kristerssons förmodade sonderingsuppdrag. Hon anser att det finns en bred politisk majoritet för en borgerlig ekonomisk politik i riksdagen, vilket hon menar skulle gynna Sverige. Det säger hon till SVT inför riksmötets öppnande idag. Trots en riksdagslön på omkring 80 000 kronor i månaden behöver Mohammed Abdulkadir Ali inte betala tillbaka sin skuld till kronofogden. Detta rapporterar TV4-nyheterna. Kronofogden får heller inte göra egna kontroller. Detta eftersom saneringsbeslut är tänkt att vara den slutgiltiga lösningen på problemet, förklarar myndigheten. Vi går utrikes. En 61-årig kvinna har dödats och ytterligare 2 personer skadats i en knivattack på en grundskola i Slovakien. Den misstänkta uppges vara en elev som går i 8:an på skolan. Skolattacken är den 3:e i landet sedan 2020. Och ett brittiskt företag har utvecklat en ny typ av banan som har längre hållbarhet och inte blir brun lika snabbt. En myndighetsstudie visar att 1,4 miljoner bananer slängs dagligen i Storbritannien. Där en 1/3 av deltagarna uppger att de kastar fullt ätbara bananer på grund av missfärgning. Nästa steg är att den brittiska livsmedelsmyndigheten ska genomföra en säkerhetsprövning av bananen.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Hej, PO på Hängts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19-tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hängts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
3: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
5: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Hovrätten fastställer livstidsdomen för en 22-årig man som dömdes för trippelmordet på 3 unga personer i Uppsala. Det har inte gått att klarlägga vem som beställt morduppdragen eller vilken kriminell gruppering beställaren tillhör. Kristdemokraternas partiledare är hoppfull inför Ulf Kristerssons förmodade sonderingsuppdrag. Hon anser att det finns en bred politisk majoritet för en borgerlig ekonomisk politik i riksdagen, vilket hon menar skulle gynna Sverige. Det säger hon till SVT inför riksmötets öppnande idag. Trots en riksdagslön på omkring 80 000 kronor i månaden behöver Mohammed Abdulkadir Ali inte betala tillbaka sin skuld till Kronofogden. Detta rapporterar TV4-nyheterna. Kronofogden får heller inte göra egna kontroller. Detta eftersom saneringsbeslut är tänkt att vara den slutgiltiga lösningen på problemet, förklarar myndigheten. Vi går utrikes. En 61-årig kvinna har dödats och ytterligare 2 personer skadats i en knivattack på en grundskola i Slovakien. Den misstänkta uppges vara en elev som går i 8:an på skolan. Skolattacken är den 3:e i landet sedan 2020. Och ett brittiskt företag har utvecklat en ny typ av banan som har längre hållbarhet och inte blir brun lika snabbt. En myndighetsstudie visar att 1,4 miljoner bananer slängs dagligen i Storbritannien. Där en 1/3 av deltagarna uppger att de kastar fullt ätbara bananer på grund av missfärgning. Nästa steg är att den brittiska livsmedelsmyndigheten ska genomföra en säkerhetsprövning av bananen.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
7: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
8: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: På lördag den 3 oktober är det stormatch på Rösvallen i Åmål. Serieledande Orust FC kommer på besök för att möta IF Vikens damer. Alltså på Rösvallen den 3 oktober klockan 16.00.
2: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
1: Lördagen den 3 tionde kör Säffle MC rallyt AP-rundan. Huvudstart och mål vid Nysäters buss. Tre heliga sträckor i och omkring Kila som körs två gånger. Program till tävlingarna kan man köpa på Gulf och OKQ8 i Säffle och på AP Däck i Säffle och Åmål. Och de börjar säljas på fredag morgon. Välkommen till en härlig rallylördag. På lördag den 3 oktober händer det stora saker i Fengefors när man firar att arenan Fengershov fyller 70 år. Allsvenska Degerfors IF och superettanlagen IK Brage möts i en viktig träningsmatch inför slutspurten denna säsong. Rättsskipare, det är UEFA-domaren Glenn Nyberg. Matchstart 14.00, men kom i god tid för det kommer att bli kö vid entrén. Förköp via tixter.com. Matchbollar skänkt av HP Sörensen, Omålstravet, Tobias Fransén, Conny Holmedal, Anträffs Bilvård samt Janne Olsson. Välkomna till Fengefors, 3 oktober.
2: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37,5 tusen kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
3: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Kristdemokraternas partiledare är hoppfull inför Ulf Kristerssons förmodade sonderingsuppdrag. Hon anser att det finns en bred politisk majoritet för en borgerlig ekonomisk politik i riksdagen, vilket hon menar skulle gynna Sverige. Det säger hon till SVT inför riksmötets öppnande idag. Hovrätten fastställer livstidsdomen för en 22-årig man som dömdes för trippelmordet på 3 unga personer i Uppsala. Det har inte gått att klarlägga vem som beställt morduppdragen eller vilken kriminell gruppering beställaren tillhör. Vi går utrikes. En 61-årig kvinna har dödats och ytterligare 2 personer skadas i en knivattack på en grundskola i Slovakien. Den misstänkta uppges vara en elev som går i 8:an på skolan. Skolattacken är den 3:e i landet sedan 2020. Efter flera misstänkta ryska luftkränkningar skärper Polen reglerna för sitt luftförsvar. Framöver ska militären kunna agera snabbare mot hot som närmar sig landets luftrum. Polska stridsflygplan kommer att skjuta ner drönare och robotar som flyger från Rysslands håll snabbare, säger landets biträdande försvarsminister i en kommentar. Och ett brittiskt företag har utvecklat en ny typ av banan som har längre hållbarhet och inte blir brun lika snabbt. En myndighetsstudie visar att 1,4 miljoner bananer slängs dagligen i Storbritannien. Där en tredjedel av deltagarna uppger att de kastar fullt ätbara bananer på grund av missfärgning. Nästa steg är att den brittiska livsmedelsmyndigheten ska genomföra en säkerhetsprövning av bananen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

landet grus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen var grön.

0: Reklam.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud. Är det dags för ny bil eller kanske en bättre begagnad? Behöver bilen service, nya däck eller lite hjälp efter en olycka? Vi finns här när du behöver oss. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
3: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
6: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
8: Dalsland och Värmland.
9: Tom lived for all he could give. And he stood by his father.

0: Reklam.
1: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
3: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerut.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
3: Det är tisdag kväll och det betyder rockabilly-timmen här i Radio 45. En hel timma med bara rockabilly-musik.

0: reklam.
1: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
2: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: ICA Supermarket Lejonet i Åmål. Online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
6: Dals

0: skor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
1: Anlita Thomas Byggarn, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggarn, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Klockan har passerat 7. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

Håll dig uppdaterad. Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Håll dig uppdaterad. Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.
1: Livet är gott. Världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön sover nog nu. Den är nog trött.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.